wang hia a hi tu ni zulai ni som le ni kum sang ni le som ni le guk ni pi ni jing ka lam dang a le min som nga le kwa gin to ki ton in tu ni a di nga i hun se ma sa hon a hi ngai hetu te teng teng na vek un chibai le jing kal pha

Florence Tarimoy le Apol Hain an lasak ano nung takay ngay tha ding kamla la in ay ipok tolveng kati ngay tha ngay ti.